yebeda na say na yebegina Lamentation chapter 3 verse 22 no eye Jeremiah kwadwom etremi ensanche mu adonmi no wose eye Awurade adoye nti ana ye nyesa eye Awurade adoye nti ana ye nyesa na ne mobro hunu eto ntwada Lamentation chapter 3 verse 22 na doye nti na ye nyesa.